0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
2: În ultima zi era

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinic și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la carte, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe Strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: Yeah, you should take it off.
1: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
2: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
2: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie

0: Pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea.

0: presumably to spy on his future opponent.
1: Apparently he has something else in mind now.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Semafoarele inteligente îi opresc pe vitezomanii din Brașov. Un nou parc modern se construiește în Săcele și programul Rabla 2026 se limitează la mașini europene. Vitezomanii din Brașov vor fi opriți de culoarea roșie a semaforului. Primăria extinde sistemul de semaforizare inteligentă cu radar pe încă trei artere importante, drumul Poenii, Calea Făgărașului și Strada Crinului. Sistemul detectează mașinile care depășesc viteza legală și schimbă automat semaforul pe roșu, obligând șoferii să se oprească. Autoritățile precizează că măsura vizează creșterea siguranței la trecerile de pietoni, fără a pedepsi tot șoferii prin limitatoare de viteză clasice. Pentru pieton, traversarea se va face în continuare prin apăsarea butonului. Locuitorii cartierului Electroprecizia din Săcele vor avea un nou spațiu de recreere de aproape un hectar. Primăria a semnat contractul de execuție pentru un parc modern, o investiție de peste 4,7 milioane de lei din fonduri europene. Lucrările încep pe 18 mai și includ un skatepark, locuri de joacă și mii de plante și arbori noi. Proiectul promite să transforme zona din spatele blocului 40 într-un punct de atracție pentru toate vârstele. Programul Rabla 2026 aduce schimbări majore pentru șoferii români. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget de 300 de milioane de lei, însă cu o condiție strictă. Tichetele vor putea fi folosite doar pentru achiziția mașinilor produse și asamblate în Europa. Măsura urmează directivele europene și solicitarea premierului Ilie Bolojan de a susține industria auto locală și continentală. Noile ghiduri de finanțare vor fi publicate în curând după aprobarea finală a bugetului AFM. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov celebrează performanța istorică a stelei. Regulile ITP se schimbă la nivel european și taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va plăti online. Zborul de aur al campionilor de la Sevilla aterizează simbolic la Brașov. La 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, aeroportul internațional Ghimbav găzduiește o expoziție aniversară unică. Călătorii pot admira fotografii de colecție și documente care surprind noaptea istorică din mai 1986. Expoziția organizată de Muzeul Județean de Istorie va rămâne deschisă până la finalul lunii august și este dedicată celor 10.000 de pasageri care tranzitează cel mai tânăr aeroport al țării. Inspecția tehnică periodică ar putea fi realizată în orice țară din Uniunea Europeană, indiferent unde este înmatriculată mașina. Un nou proiect adoptat în comisiile Parlamentului European propune acest lucru, însă certificatul eliberat peste graniță va fi valabil doar 6 luni. Deputații europeni au respins scurtarea intervalului ITP pentru mașinile vechi, dar cer verificări mai stricte pentru airbag-uri, frâna de siguranță și kilometraj. Noile reguli, care vizează și vehiculele electrice, urmează să fie votate de plenul Parlamentului European la jumătatea acestei luni. Vești excelente pentru turiștii care pleacă spre Bulgaria sau Grecia. Începând cu 15 iunie, taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va putea plăti online prin intermediul unei aplicații. Șoferii care achită în avans vor folosi benzi dedicate unde barierele se vor ridica automat. Tot de luna viitoare, autoritățile bulgare vor finaliza lucrările de reparații la pod. Taxa de trecere rămâne neschimbată, respectiv 15 lei, însă specialiștii avertizează. Plata trebuie făcută cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la barieră pentru a fi procesată de sistem. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât!
2: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
3: Radio Brașov. 100% radioactiv.
0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
4: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10. Iros.

0: and my sorrow. In the promise of another tomorrow, I'll never let you part.
1: Michael Jackson este un fenomen care a sfidat gravitația, a dărâmat barierele rasiale și a rescris manualul de istorie al muzicii. De la sclipirea din Billie Jean până la mesajul profund din Man in the Mirror, astăzi vreau să vă întreb dacă ați văzut filmul Michael. El ne-a învățat că dacă vrei să schimbi lumea, trebuie să începi cu reflexia din oglindă. Este artistul care a transformat videoclipul în artă cinematografică și interpretarea live într-o experiență religioasă. Bună dimineața, a început cafeaua de 10, bineînțeles, cu cafea delicioasă, cu muzică faină și cu informații de la noi și din lumea largă, informații de care aveți nevoie și informații pozitive. În câteva minute intrăm în direct cu colegul meu Marius Savu, pentru că este luni și astăzi se întâmplă o nouă ediție a emisiunii Savu la radio, cam fiecare luni de altfel, de la ora 19. Eu sunt Claudia Sănescu, să aveți audiție faină de tot!
2: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Piesa asta este special pentru colegul meu, Mario Savu, cu care mă aflu acum la telefon, pentru că diseară ascultăm o nouă ediție a emisiunii Savu la radio, iar Madonna face parte din program. Bună dimineața, sau pentru prieteni, hei, pentru hey, cunoscători, hei, că de când nu te-am auzit, ho-ho, multă vreme a trecut.
1: Și emoțiunea între timp, era să nu mai, cine știe, vine sfârșitul lumii și nu mai știe lumea că eu mai trăiesc.
0: Da, știi ce mă gândeam? Că uite, noi ne descurcăm cu faptul că a căzut guvernul, bine că n-a căzut Savu la radio, nu?
1: Băi, n-am mai căzut de mult, doar la tine am căzut deodată. Dar cred că n-a avut efecte asupra economiei, ci doar asupra genunchiului meu drept un pic.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: E, știi cum e? Don't drink and drive.
0: Povestește-ne așa puțin despre
1: așa
0: viața ta.
1: Așa și cu schiul, știi?
0: Dar unde ai schiat pe vremea asta? În dormitor?
1: Nu acum. Hă, nu. Acum câteva luni.
0: A, și acum sunt reminescențe.
1: Nu mai am, gata, nu, trecut s-a.
0: Ești bine? Da. Să știi că ultima oară când am discutat noi aici la cafeaua de 10, erai în lucrări acasă, le-ai terminat? Sau mă rog, nu ultima oară, dar printre așa ultimele dăți.
1: Din pandemie, stai mișită. Eu sunt ca Ardelea, nu știi cât un pic așa în fiecare zi. Nu,
0: știi ce cred eu, Marius?
1: Da.
0: Că tu intenționat spui că ești în lucrări ca să nu primești musafiri. Eu măcar o spun pe față, mie nu-mi plac musafirii. Dar tot ai venit la mine la cafea de câteva ori.
1: Bă, am aflat că nu prea primești musafiri, dar vine mare întreținerea. Și ar trebui să încerci cu musafirii, că poate mai scade întreținerea.
0: Poate să mai umple un raf de la frigider? Poate mai scap o factură?
1: Da, o scrisoare?
0: Da. Ce mai faci, Marius? Cum mai este viața ta? Nu numai cea muzicală, că despre asta ne povestești tu imediat. Cum te simți? Ia zi-mi tu, cum te simți ca producător la oameni la radio?
1: Păi nu mă mai fac producător, că a fost o glumă. Eu sunt asistent tehnic, na, dacă vrei să zic mai precis. Și făcător de diverse chestii, tehno-redactare, chestii.
0: Producător video, e bine așa? Sfătuitor.
1: Înregistrător.
0: Sfătuitor de înaltă calitate. Înaltă ținută. Sfătuitor de înaltă ținută.
1: Te enervează.
0: E bine așa?
1: Pe care nu le înțelegi, una din două. Ori te enervează, ori nu le înțelegi. Când le înțelegi, te enervează.
0: Zine acum, public, cum te simți în calitate de producător la oameni la radio?
1: Păi a trecut o moțiune de cenzură și acolo.
0: Era cât pe ce?
1: Da,
0: cât pe ce era?
1: S-a înaintat acolo demisia.
0: Dar nu a fost acceptată.
1: N-a redactat-o.
0: Da,
1: a fost
0: nu.
1: Doar verbală.
0: Și n-a fost acceptată, bineînțeles.
1: Păi până nu trebuia să accept ceva. Adică nu, trebuia scris totul, să facem scris.
0: Tiramisu e bun?
1: Foarte bun. Da.
0: Ne bucurăm atunci. Ne bucurăm, înseamnă că mâine ne întâlnim din nou.
1: Din nou. Hai să vorbim despre emisiunea ta.
0: Dar până mâine o să fii diseară aici în studio.
1: Da. Dacă tot ai pus Madonna cu Vogue, știi?
0: Așa.
1: Scandalul care a ieșit pe, în urma videoclipului.
0: Nu. Dar știu altceva.
1: Zici ceva. Da. Și
0: ai pronunțat un cuvânt. Nu o să-l rostesc aici la microfon, dar vreau să spun ceva. Știi ce coeficient de inteligență are Madonna?
1: A, cred
0: 140.
1: Cred că e foarte deșteaptă.
0: 140. Asta, este foarte, foarte deșteaptă.
1: Îți dai seama după cum se dezbrăca în videoclipul, cum se îmbrăca.
0: Cu multă inteligență.
1: Exact. Și este... să se reinventeze de atâtea ori, nu cred că poate orice cântăreț.
0: Da, și este, cred că, artista care a fost cel mai bine vândută până acum, l-a detronat și pe Elvis Presley, dacă nu mă înșel.
1: Bă, dacă știam, mă făceam peștele.
0: S-ar putea să aibă nevoie de un impresar, că uite, am uitat cum se cheamă festivalul ăla din America care s-a întâmplat recent. Cum?
1: Ponții, da.
0: Nu, cu acela, ceva de genul. A urcat pe scenă împreună cu Sabrina Carpenter. Încearcă și ea să mai sclipească puțin.
1: Tot respectul pentru ce a făcut în domeniul muzical. Acum nu e Pink Floyd. Măcar de un azur, un generic de România merge.
0: Da, zi-mi tu astăzi dacă mă duc eu la New York cu 35 de dolari în buzunar, cum s-a dus ea prin 1979, crezi că o să reușesc?
1: Ți-aș spune ceva, dar nu.
0: Dar nu la microfon.
1: Da, da.
0: Bine,
1: da.
0: Zi-mi de Vogue.
1: Să producă o schimbare, ca să
0: zic. Aia cu minus 30?
1: Exact.
0: Bine, rămâne pentru noi, doar pentru urechile noastre.
1: Deși ea, în ce an s-a dus la New York cu 35 de dolari, asta s-ar putea să meargă și așa cu 35 de dolari, că lumea s-a schimbat.
0: În 1979.
1: Da, vezi?
0: Da, alte timpuri.
1: Ca să scoată album. Vogue, știi videoclipul de la Vogue cu mișcările alea?
0: Da, sigur că da.
1: Mișcările, a fost scandal mare pentru că da, așa dansau niște bărbați într-un club exclusivist și cineva a dat din casă. Și s-au ofuscat. Păi cine a zis că noi dansăm club de bărbați? Asta nu mă înțelegi. Ei se duceau, mâncau, beau, dansau, dar nu în sensul în care, cum se zice astăzi, aveau volanul pe dreapta.
0: Ok.
1: Nu. Pur și simplu era un club de bărbați unde ei dansau în stilul pe care îl vezi în videoclipul melodiei Vogue. Da, mă rog. Madonna, astăzi la 5 la și 5, într-adevăr, 20 de melodii. Uite, iarăși o alegere foarte dificilă pentru că sunt foarte multe melodii care ar merita să fie. Și asta pentru că, știi, săptămâna trecută a fost Whitesnake și nu o să mai înmuiem un pic așa muzica la Savu la radio, să nu exagerez cu chitarele.
0: Da.
1: Iar la jurnal muzical l-ai ascultat pe Dr. House cântând.
0: Oh my God, bineînțeles, cântă blues. Știu de... Foarte. Dar n-am aflat chiar de foarte mult timp. În urmă cu vreo 10 ani eu am aflat că el cântă și am rămas, wow, așa, șocată efectiv. Dar să știi că el e pasionat de muzică dinainte să joace în film.
1: Bun, deci două chestii. Odată că la tine nu de foarte puțin timp, adică de 10 ani sunt puțin la tine, ok. Și felicitări că am aflat chiar de puțin timp, așa, ca noi oamenii, că și cântă.
0: Păi da, că nu, eu nu știu când au trecut 10 ani.
1: Da.
0: Pur și simplu nu știu.
1: Când au trecut aia 20 ai mei.
0: Da.
1: La Muzica Profe de Muzică am pregătit un compozitor din Barcelona, Isaac Albeniz, care a compus un preludiu, așa i-a spus el. După ce a murit, oamenii au schimbat numele și spune Asturias. Ei bine, e prima dată când fac chestia asta, poate că și ultima dată, o să fie 3 în 1. Pentru că mi-a fost greu să mă hotărăsc la ceva și cum să zic, că nu vreau să zic tot. Adică nu.
0: Zic cât poți.
1: Pe jumate să merite, să asculte.
0: Da, se merită, Marius, se merită, așa e corect. 3 în
1: 1 este acest preludiu al lui Isaac Albeniz. Se spune că este flamenco de la mama lui, dar în variantă clasică. Așa că o să vedeți, o să vedeți. Și dacă tot e vorba cu 10 ani, acum 10 ani, când eram eu la radio...
0: Erai la radio acum 10 ani?
1: Nu mă, acum vreo 10 ani, când eram eu la radio de 10 ani. Vreo 10-12 ani, cred că a adus Marius Dobre un CD, că el procura muzică, era procurator. Și l-a adus pe John Cougar Mellencamp, că îl cheamă și Cougar. Și atunci l-am descoperit ca și cântăreț și da, mi-a plăcut foarte mult atunci Jack and Diane. Mamă, ce mișto! În seara asta va fi Pink Houses, o melodie tare bună și tare faină. Cu ea o să încep.
0: Minunat. Și în finalul discuției noastre, să știi că eu o să mai difuzez o piesă cu Madonna. Nu știu dacă pe cea de mai devreme o ai și tu inclusă în playlist și pe cea care urmează. Dar așa, să le facem poftă și mai mult ascultătorilor să crească numărul celor 10 ascultători pe care îi ai.
1: Da, uite, aș paria acum la m-aș duce la pariuri să zic că o dau și eu pe asta. Hai să vedem dacă aș câștiga sau nu.
0: Stai, nu pleca, hai să auzim.
1: Păi nu plec.
0: Ia.
1: Este! Tum-tum-tum-tum, simfonia Madonei.
0: Da, noi trebuie să mai facem o emisiune împreună, Marius.
1: Da.
0: Că mi s-a făcut dor.
1: Asta ar fi pe românește, tata-i pe frici. Tata-i pe frici.
0: Da, diseară de la ora 19, Savu la radio cu Marius. Savu, Marius, te pupăm!
1: Și eu,
0: pa, pa.
1: Zi faină ascultătorilor, pa, pa!

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Studiul de fezabilitate pentru autostrada Ploiești-Brașov a fost deblocat. Documentarul Delta Sălbatică are premiera mondială la Brașov și Ministerul Mediului impune reguli noi pe plajele românești. Proiectul autostrăzii spre munte prinde viteză. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat reluarea forajelor pe traseul Ploiești-Brașov după ce s-a ajuns la un acord privind investigațiile geotehnice. Echipele au început deja activitatea în zona Streșnicu, urmând să realizeze peste 28.000 de metri de foraj pe întreg traseul. Autoritățile estimează că proiectarea va fi finalizată în 2027, an în care va fi lansată și licitația pentru execuția lucrărilor. Brașovul devine capitala cinematografiei de natură. Pe 5 iunie, festivalul Lynx găzduiește premiera documentarului Delta Sălbatică, cel mai ambițios proiect dedicat biodiversității Dunării. Filmat pe parcursul a 5 ani, filmul redă povestea Deltei prin vocea apei interpretată de actrița Medea Marinescu. Regizorul Dan Dinu promite o experiență vizuală și sonoră unică la Centrul Cultural Reduta. Intrarea este gratuită, însă locurile trebuie rezervate online, începând cu data de 18 mai. Litoralul românesc va avea reguli unitare chiar din acest sezon. Ministerul Mediului a publicat primul ghid care obligă administratorii să rezerve cel puțin 30% din suprafața plajei pentru cei care preferă cearșaful. Documentarul interzice fundațiile din beton și impune folosirea lemnului și a textilelor pentru dotări. Noile norme vizează 7 zone pilot, de la Năvodar la Vama Veche, și garantează trasee libere către malul mării pentru toți turiștii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, sunet și emoție. Cafea de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafea de 10. Miros.

0: je vais.
1: Două voci care pur și simplu nu pot fi îmblânzite, Zaz și cea care urmează, Miley Cyrus. Trecem de la străzile Parisului, unde Zaz ne-a învățat că fericirea nu are nevoie de bijuterii scumpe, în jeu, direct în universul unei artiste care, ar zice eu, că și-a recâștigat libertatea cu propriile reguli. Dacă Zaz refuză conversațiile sociale, Miley Cyrus ne demonstrează că își poate cumpăra singură florile, deși zic eu că e mai frumos să primești și nu are nevoie de nicio validare externă. Două femei puternice, două povești despre independență. A fost Zaz, urmează Cyrus cu una dintre piesele mele preferate. Nu aș fi zis vreodată că o să ascult pe repeat Miley Cyrus, dar iată că se întâmplă. Bună dimineața, Brașov, cafeaua de 10 continuă. Sunt Claudia Sănescu, audiție faină!

Și acum ne întoarcem în anul 1993, anul în care un singur refren a cucerit toate ringurile de dans de la Berlin și până la New York. Nu contează dacă acum sunteți la volan sau la birou, e imposibil să nu vă mișcați corpul în ritmul ăsta. Un beat legendar și o voce care a definit o eră. Hai să vedem dacă am găsit răspunsul în ultimii 30 de ani. Hathaway, ascultăm în continuare la Cafea de 10 cu What is Love. Bună dimineața!

Dragostea este de multe ori un labirint de urs, ne-a purtat prin tărâmul interzis, acolo unde emoțiile sunt intense și greu de cucerit. Însă ieșirea din labirint ne arată Duran Duran, scăpăm de bariere și ne dăm voie să simțim fără limite. Din inima Moldovei, direct în topurile mondiale, Duran Duran ne reamintește că suntem în sfârșit free to love și așa ar trebui să rămânem.

aveam pe voi aici la Radio Brașov și, într-adevăr, lumea întreagă este a mea. De la mândria de a iubi necondiționat, trecem la pragul dur al realității. Au fost Direcția 5 cu Și ce dacă, o voce uriașă în continuare pentru o emoție, aș zice eu, pe măsură. Hai să ascultăm primele acorduri. Sunt curioasă dacă recunoașteți piesa, de fapt, cu siguranță o recunoașteți. Teddy Swims deschide sau poate închide definitiv ușa doar aici la Radio Brașov pe 87,8 FM, frecvența care face diferența. Bună dimineața!

Playlistul curge exact ca o conversație bună. Mike Patton și ai săi ne-a oferit o doză de smooth rock cu Easy, o piesă care, aș zice eu, că curge așa, ușor, de la sine. Și pentru că vorbim despre sunete care se simt altfel, rămânem în zona asta cu textură muzicală cu totul și cu totul specială. Delia face un pas în spate de la hiturile comerciale de club și ne invită într-un univers analog, o piesă foarte, foarte apreciată de când a apărut. Este despre puritate și despre sunetul care trosnește ca un vinil vechi. O piesă minunată. Se aude analog aici, la Radio Brașov. Delia.

De la popul modern, Chapel Roan, Good Luck Babe, aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10, trecem la eleganța retro swing cu o piesă foarte frumoasă. O noapte de neuitat, un decor de film și un ritm care ne scoate la dans. Se aude în continuare aici la Cafeaua de 10, o piesă foarte, foarte frumoasă. A night like this, a night like this, a night like this.

piesa asta, din punctul meu de vedere cel puțin, este o infuzie de soare și de romantism și de optimism, perfectă pentru a vă ridica moralul în zilele mai aglomerate sau mai puțin bune. Ok, trecem de la vibrațiile tropicale de reggae pop la una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste din muzica românească. O piesă nou-nouță. Loredana, în ochii tăi. De cele mai multe ori, ca să nu spun de fiecare dată, ochii transmit cele mai profunde mesaje. Să-i

Nici nu știți cât de încântată sunt că playlistul îmi dă piesele mele preferate una după alta așa și sper că muzica pe care am ascultat-o vă place și vouă mult de tot și cu siguranță vă place pentru că de aceea sunteți pe frecvența Radio Brașov. O piesă care ne amintește că uneori învățăm cele mai importante lecții prin metoda cea mai dură, The Hard Way. Trecem de la Khalid la o voce foarte carismatică, Damiano David, unul dintre iubiții mei muzicali, solistul Maneskin. Se dezbracă de haina de rockstar și ne invită la o discuție sinceră, așa de la suflet la suflet, cum îmi place și mie. Talk to me, ascultăm!

0: Se aude orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Semafoarele inteligente îi opresc pe vitezomanii din Brașov. Un nou parc modern se construiește în Săcele și programul Rabla 2026 se limitează la mașini europene. Vitezomanii din Brașov vor fi opriți de culoarea roșie a semaforului. Primăria extinde sistemul de semaforizare inteligentă cu radar pe încă 3 artere importante, drumul Poenii, Calea Făgărașului și Strada Crinului. Sistemul detectează mașinile care depășesc viteza legală și schimbă automat semaforul pe roșu, obligând șoferii să se oprească. Autoritățile precizează că măsura vizează creșterea siguranței la trecerile de pietoni, fără a pedepsi toți șoferii prin limitatoare de viteză clasice. Pentru pieton, traversarea se va face în continuare prin apăsarea butonului. Locuitorii cartierului Electroprecizia din Săcele vor avea un nou spațiu de recreere de aproape un hectar. Primăria a semnat contractul de execuție pentru un parc modern, o investiție de peste 4,7 milioane de lei din fonduri europene. Lucrările începe 18 mai și includ un skatepark, locuri de joacă și mii de plante și arbori noi. Proiectul promite să transforme zona din spatele blocului 40 într-un punct de atracție pentru toate vârstele. Programul Rabla 2026 aduce schimbări majore pentru șoferii români. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget de 300 de milioane de lei, însă cu o condiție strictă. Tichetele vor putea fi folosite doar pentru achiziția mașinilor produse și asamblate în Europa. Măsura urmează directivele europene și solicitarea premierului Ilie Bolojan de a susține industria autolocală și continentală. Noile ghiduri de finanțare vor fi publicate în curând după aprobarea finală a bugetului AFM. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

I went back to Ibiza, DJ Guetta și Mike Posner, în deschiderea ultimei ore a întâlnirii noastre de astăzi la cafeaua de 10 de aici, de la Radio Brașov. Știți care este asemănarea dintre Ibiza și Brașov? Vremea, temperatura. La Ibiza acum sunt 21 de grade Celsius, am googlit repede, iar în Brașov 18 grade Celsius. Pentru ambele locuri e valabil ceea ce o să vă spun: cremă de protecție, ochelar de soare, sticla de apă în geantă și multă voie bună. Bună ziua, vă pup până în jurul orei 13, stăm împreună, sunt Claudia Sănescu, să aveți cea mai faină audiție. O ascultăm în continuare pe Lorin cu Tatu, o piesă foarte, foarte faină și o artistă pe care o iubesc.

Femeia asta a fost pur și simplu o forță a naturii. A avut niște picioare care au cucerit toate scenele lumii și un curaj de neclintit. S-a făcut remarcată de la începuturile soul până la explozia pop-rock din anii 80. A fost mereu cea mai bună. Sper că ați ridicat volumul pentru inegalabila Tina. Și în continuare, câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului în muzică. În 11 mai, în 1941, s-a născut Eric Burdon, solistul trupei engleze The Animals. În anul 1963, The Beatles începea să domine pentru 30 de săptămâni clasamentul britanic al albumelor cu Please Please Me, o performanță care nu a mai fost egalată. În 1981 a murit cântărețul jamaican Bob Marley. În 1991, suedezii de la Roxette reușeau cea de-a patra clasare fruntașă în Statele Unite cu hitul Joyride și propun să rămânem la ei și să îi ascultăm cu piesa asta plină de energie și să ne reamintim de Marie Fredriksson.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Savul la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savul la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Hai la portocalele, măi, și grapefruituri.
3: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
4: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
5: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
6: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

You Can Hurry Love, videoclipul piesei ăsteia în care apar trei de Phil Collins făcând backing vocals, a rămas unul dintre cele mai simpatice momente ale erei MTV. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Cu siguranță vă aduceți aminte de cântecul ăsta semnat Dino Holăraș. Un remix foarte interesant, ascultăm în continuare. Și pe acest intro mi-au rămas bun de la voi, la Fix Știrile și după aceea emisiunea Imparțial cu colega mea Cornelia Crevean. Eu sunt Claudia Sănescu și ne auzim din nou mâine dimineață, tot începând cu ora 10, aici pe frecvența care face diferența, la o nouă și delicioasă cafea de 10. O zi extraordinară și până data viitoare, enjoy the ride!

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov celebrează performanța istorică a stelei. Regulile ITP se schimbă la nivel european și taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va plăti online. Zborul de aur al campionilor de la Sevilla aterizează simbolic la Brașov. La 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, aeroportul internațional Ghimbav găzduiește o expoziție aniversară unică. Călătorii pot admira fotografii de colecție și documente care surprind noaptea istorică din mai 1986. Expoziția organizată de Muzeul Județean de Istorie va rămâne deschisă până la finalul lunii august și este dedicată celor 10.000 de pasageri care tranzitează cel mai tânăr aeroport al țării. Inspecția tehnică periodică ar putea fi realizată în orice țară din Uniunea Europeană, indiferent unde este înmatriculată mașina. Un nou proiect adoptat în comisiile Parlamentului European propune acest lucru, însă certificatul eliberat peste graniță va fi valabil doar 6 luni. Deputații europeni au respins scurtarea intervalului ITP pentru mașinile vechi, dar cer verificări mai stricte pentru airbag-uri, frâna de siguranță și kilometraj. Noile reguli, care vizează și vehiculele electrice, urmează să fie votate de plenul Parlamentului European la jumătatea acestei luni. Vești excelente pentru turiștii care pleacă spre Bulgaria sau Grecia. Începând cu 15 iunie, taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va putea plăti online prin intermediul unei aplicații. Șoferii care achită în avans vor folosi benzi dedicate unde barierele se vor ridica automat. Tot de luna viitoare, autoritățile bulgare vor finaliza lucrările de reparații la pod. Taxa de trecere rămâne neschimbată, respectiv 15 lei, însă specialiștii avertizează. Plata trebuie făcută cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la barieră pentru a fi procesată de sistem. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
2: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Bine v-am regăsit, sunt Cornelia Crevean și începe emisiunea pe care eu o realizez aici astăzi cu doctorul Natalia Burduja, medic specialist obstetrică ginecologie la RMN Diagnostica. Bine ai revenit, Natalia, alături de mine.
1: Bine v-am regăsit.
0: Bun, astăzi vorbim despre menopauză. Un subiect care e pentru toată lumea, credeți-mă, pentru că atât de mult accent se pune pe menopauză în ultima perioadă, că eu mă întreb oare de ce. La ce vârstă începe menopauza, Natalia? De la ce vârstă ar trebui să ne preocupe subiectul acesta?
1: Eu zic că ar trebui să ne preocupe acest subiect începând cu vârsta de 40 de ani. Dar vârsta medie în România, menopauza, este cam în jur 50-51.
0: A, deci noi stăm bine față de alte popoare, nu?
1: Suntem în același clasament cu media europeană.
0: Da? Bun. Hai să vedem un pic ce este menopauza și de ce nu este considerată o boală, că așa se gândește, știi? La nivelul ăsta s-a ajuns, domne, când vine menopauza, gata, te-ai îmbolnăvit de toate.
1: Din păcate, asta e. Menopauza este lipsa menstruației timp de 12 luni și este o etapă care, în care fiecare femeie trece prin viața ei.
0: Adică nu... Și nu este o boală,
1: nu
0: da?
1: Este o boală, este o stare de facto.
0: Și este o stare normală pentru orice organism. Bun, la ce vârstă nu este normală menopauza?
1: Sub 40 de ani. Aia înseamnă o menopauză precoce sau o insuficiență ovariană primară.
0: Dar știu că există rezolvare.
1: Da, rezolvarea există cu terapia de substituție.
0: Da, și e o problemă să faci terapie de substituție în momentul în care se instalează menopauza, să zicem, de la 30 de ani?
1: Nu, nu este o problemă, recomandăm.
0: Da, voi ca medici, da?
1: Noi ca medici, da, recomandăm.
0: Hai să vedem care sunt etapele prin care trece corpul unei femei înainte, în timpul și după menopauză.
1: Etapele sunt următoarele. Este perioada de premenopauză, care este până la instalarea menopauzei. Acele luni când menstruația este neregulată, care poate dura între 2 și 7 ani. A doua etapă este menopauza, când este lipsa de 12 luni a menstruației și perioada postmenopauză după instalarea menstruației.
0: Deci acestea sunt etapele, da?
1: Și în care femeia trece prin niște simptome.
0: Hai să vedem care sunt acele stări, ce se întâmplă din punct de vedere hormonal în organism în această perioadă de premenopauză și după menopauză, da?
1: În această perioadă începe să scadă nivelul de estrogen și progesteron, care duc la varietatea de simptome, începând cu bufeuri și transpirații nocturne.
0: Asta am auzit că sunt cele mai nasoale. Da, bun.
1: Este sindromul vasomotor, care de fapt pentru asta se, marea majoritate a cazurilor se instituie terapie de substituție.
0: Da, mi-aduc aminte de mătușile mele, da? Când eram eu mai mititic așa și stăteau cu evantaie și bufeurile astea, habar n-aveam ce sunt alea bufeuri și ce înseamnă, dar acum mi-amintesc, știi? Bun, deci bufeuri, transpirații
1: nocturne, tulburările de somn. Oboseala cronică, la care femeile se caută. De ce obosesc? De ce nu dorm? Ajung la neurologi, ajung la psihologi, își caută probleme. Dar de fapt problema este lipsa de estrogen, scăderea nivelului de estrogen și progesteron.
0: Dar cum putem păcăli, Natalia, estrogenul acesta ca să crească în organismul nostru fără medicamente, de exemplu?
1: Din păcate nu prea avem cum să-l păcălim.
0: Nici cu sport?
1: Cu sport nu crește nivelul de estrogen, dar crește starea de bine a pacientei.
0: Așa este, bun, perfect. Mai departe, ia să vedem alte simptome pe care le are o femeie înainte și în timpul menopauzei.
1: Schimbările de dispoziție, care scade nivelul de dopamină,
0: adică,
1: și
0: ba se ceartă, ba te iubește. Ba te ceartă, ba te iubește, da.
1: Modificările metabolice. Femeile încep să ia în kilograme.
0: Asta e cea mai nasoală, am observat eu la menopauză. Cea mai nasoală treabă e să iei în kilograme. Le vezi pe doamnele de lângă tine că încep să se transforme, să devină mai rotunjoare. Dar vă spun exact că la menopauză nu e neapărat să iei kilograme.
1: De aia începem inițial, nu doar cu terapie de substituție, începem și cu schimbarea stilului de viață. Alimentație corectă, sport, chiar dacă doamna nu este obișnuită să facă sport, începem cu 10-15 minute, nu este obișnuită să meargă la sală, nu e nicio problemă, merge în aer liber, face acea mișcare care o crește constant.
0: Perfect. Mai departe, ce influențe? Mai sunt și altele pe listă? Zile pe toate, credeam că ne-am oprit aici.
1: Important este scăderea densității osoase, osteoporoza, apariția osteoporozei la menopauză, din păcate.
0: Adică oasele devin mai fragile, se pot rupe, da.
1: Riscul de ruptură osoasă. Acea ceață mentală. Pacientele încep să aibă tulburări de memorie. Nu se mai înțeleg cu cei din jur.
0: Așa, brain fog-ul acela, da?
1: Da. Tulburările de memorie încep să uite și nu-și dau seama, am pus un lucru undeva și nu-l mai găsesc, care este absolut caracteristic pentru tulburările.
0: Deci nu este Alzheimer, nu început de Alzheimer, este început de menopauză sau chiar menopauză, de-a dreptul, da.
1: Apar tulburările de anxietate, devin depresive, plâng din orice, care este tot o cauză a scăderii nivelului de progesteron și estrogen.
0: Domne, progesteronul ăsta, să înțeleg că e șeful în organism la femei, nu?
1: Da, el influențează somnul, dar estrogenul este acel catalizator a glucozei și atunci creierul nu mai primește glucoza aia necesară și atunci apar toate tulburările respective.
0: Mai departe, văd că ai o listă întreagă acolo, mi-e și frică să mai aud. Deci ne oprim aici, da?
1: Aici, momentan. Ele sunt mult mai multe, dar astea sunt cele mai importante. Și am uitat să zic de acea uscăciune vaginală care apare, sindromul genitourinar. Pacientele fac infecții urinare foarte frecvente, se caută uroculturi sterile, dar ea are simptomatologie.
0: Bun, și ce faci la această uscăciune vaginală la menopauză? Pentru că sunt tot felul de creme pe piață care n-au gust, n-au miros, tot felul de geluri care citisem că ajută.
1: Da, sunt acele geluri cu acid hialuronic și cu vitamine, plus dacă ele nu se ameliorează, simptomatologia este așa, adăugăm terapia cu estrogen local.
0: Așa, pe care o găsim unde?
1: În ovule, în farmacii.
0: Uite câte tipsuri deștepte ne dă invitata mea de astăzi. Să vedem, să ne spui tu puțin de ce influențează menopauza viața emoțională și psihică a unei femei, pentru că unele doamne chiar se gândesc că trebuie să ajungă la psihiatru ca au labilități. Da, măi, zilele trecute îmi spunea o prietenă că se simte rău. Ea are 40 ceva de ani, că vrea să ajungă la un psiholog sau la un psihiatru și de fapt acum îmi pică fisa că la ea o fi sindromul ăsta.
1: Da, este sindromul schimbărilor de dispoziție, depresia și anxietatea, care scade nivelul estrogenului, menține un nivel de dopamină și serotonină în limite. Da? Scăderea estrogenului duce la scăderea dopaminei și serotoninei și pacientele au aceste manifestări și ele sărace, din păcate, se caută la psihologi, la neurologi,
0: când de fapt ar trebui să meargă la ginecolog. Deci vă vine să credeți că dacă voi aveți probleme cu capul, mergeți la ginecolog?
1: După 40 de ani.
0: După 40 de ani, acum avem publicitate!
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial, în fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, am revenit la Imparțial. Doctorul Natalia Burduja, medic specialist obstetrică ginecologie de la Remene Diagnostica, este în studioul Radio Brașov alături de mine. Vorbim despre menopauză. Da, un subiect de care nu prea vrea să audă nimeni, nici femeile, bărbații, nici atât. Spunea invitata mea de astăzi, un pic mai devreme, că femeia se confruntă cu tot felul de emoții date peste cap, cu tot felul de stări, cu tot felul de bufeuri, călduri și așa mai departe. Dar cele mai păcălicioase sunt stările emoționale și psihice cu care pacientele se duc la psihiatru, când de fapt trebuie să meargă la ginecolog, dacă vă vine să credeți, da? Hai să vedem cum poate o femeie să accepte Natalia și să trăiască echilibrat această etapă a vieții.
1: Oricare femeie va trece prin această etapă, nu există să scape, da? De-aia de fiecare dată pacientele ar trebui să-și pună accentul pe ele. În primul rând să-și schimbe stilul de viață, să aibă o alimentație corectă, echilibrată, cu aport de vitamina K, de vitamina D, de calciu, proteine, fibre. Să facă acea mișcare, începând cu 10-15 minute pe zi.
0: Vreau să spun că eu am început de o vreme, chiar dacă am chef, chiar dacă n-am chef, chiar dacă trag de mine în ultimul hal dimineața, eu fac mișcare o jumătate de oră pe covorul din sufragerie.
1: Perfect, protejează oasele și starea de spirit. Încep ziua mai bine.
0: Tu știi că mi-am luat greutăți, mi-am luat tot felul de benzi elastice, ca la sală. Deci, pe covorul din sufragerie, jumătate de oră de gimnastică, știți cum vă bag în priză pentru ziua respectivă? Atât mental, cât și emoțional, cât și fizic.
1: Da, protejează.
0: Așa este. Bun, mai vrei să spui tu ceva?
1: Somnul și rutina. Așa. Să-și facă somn și rutină. Într-adevăr.
0: Adică te culci la ora 10-11.
1: Și pacientele, mare majoritate, au și tulburări de somn. De aia noi venim cu acel progesteron care îl luăm seara și respectiv care dă efectul de somnolență și are un somn bun.
0: Bun, hai să nu cumva să cadă în capcană ascultătoarele mele în acest moment, să se gândească că se ducă la farmacie după această emisiune, își cumpără tablete cu progesteron și ameliorează sindromul de menopauză sau premenopauză.
1: Nu există să se dea fără rețetă, nu se dea fără rețetă.
0: Avem un prieten, știi cum e, dar nu e bine, pentru că dacă ai niște probleme la sân, la tiroidă sau în altă parte, lucrurile se pot agrava și cantitatea de estrogen, da, e, și progesteron este se dă în urma unor analize medicale pentru fiecare pacient în parte, da?
1: Evident, terapia de substituție este personalizată, fiecare pacientă este verificată prin analize.
0: Care sunt analizele?
1: Profilul lipidic, profilul trombofilic, consult cardio, mamografie și DEXA.
0: Bun, ca să nu, cine știe, faceți un infarct, că luați nu știu ce tablete, că v-a spus vouă cineva că fac bine la menopauză. Nu faceți asta. Ce schimbări de stil de viață ajută în această perioadă de menopauză? Spuneai tu de alimentație, spuneai de sport și așa mai departe, dar în afară de asta, nu știu, există vreo gândire anume, există, că știi cum sunt doamnele, nici nu le mai vine să facă sex.
1: De aia, când ajunge la problema respectivă, începem tratamentul, terapia de substituție și respectiv se ameliorează și inclusiv uscăciunea vaginală și libidoul. Dacă sunt probleme de libido, venim și cu alt medicament adaos de testosteron.
0: De vă alergați bărbații prin casă, doamnelor, cu toată menopauza pe care o aveți.
1: Corect.
0: Foarte bine, îmi place ce aud. Spuneai tu la un moment dat că există pentru uscăciunea aceasta niște ovule, niște creme, niște geluri care fac bine la nivel local, da?
1: Da, și ameliorează sindromul genitourinar.
0: Adică ce se întâmplă acolo?
1: Se hidratează mucoasa, care mucoasa vaginală, din păcate, este dependentă de estrogen și noi venim cu aport de estrogen și vitamine din afară și, respectiv, hrănim acea mucoasă. Exact cum ne dăm cu cremă pe față zilnic, da, și hidratăm pielea feței, așa e nevoie și mucoasa vaginală.
0: Bun, să fie la fel de hidratată și cremuită și îngrijită. Spune-mi, te rog, de ce apar bufeurile și transpirațiile nocturne?
1: Bufeurile apar din cauza scăderii nivelului de estrogen. Estrogenul afectează direct hipotalamusul, da? Centrul de reglare a temperaturii corpului. Și respectiv această dereglare a temperaturii a hipotalamusului nu dereglarea asta hormonală determină hipotalamus să detecteze greșit temperatura. Și respectiv declanșează mecanisme de răcire, care este vazodilatația și atunci apare acea înroșire a pielii. Un mecanism de termoreglare.
0: Aha. Și somnul și nivelul de energie tot de la hipotalamus ni se trage?
1: Hipotalamus, hipofiză și respectiv nivelul de hormoni, progesteronul.
0: Anxietatea și depresia de ce merg mână în mână?
1: Cu tot legat, tot este de acei hormoni sexual, estradiol și progesteron.
0: Memoria, concentrarea,
1: absolut,
0: tot,
1: ăștia doi
0: tot,
1: sunt
0: tot.
1: Ăștia doi sunt cauzele.
0: Bun. Înțeleg că toți merg de mână cu cele mai nasoale simptome, dar de ce are menopauza efect asupra greutății? Ce se întâmplă de se iau kilograme în plus?
1: Se modifică metabolismul lipidic al pacientelor, respectiv crește acel nivel de colesterol în sânge, colesterolul prost. Scade, crește rezistența la insulină și respectiv acele adăugare kilogramelor în plus pe burtică și pe coapse.
0: Acolo se adaugă, da, la menopauză,
1: da.
0: Pe burtă și pe coapse. Toate ne facem Shakira după publicitate.
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
8: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Am revenit la Radio Brașov cu doctorul Natalia Burduja, medic specialist obstetrică ginecologie la Remene Diagnostica. Hai să vedem când este momentul ideal în care se începe terapia de substituție hormonală.
1: Idealul de a începe terapia de substituție este sub 60 de ani sau în primii 10 ani de la menopauză.
0: Adică nu imediat după ce a intrat la menopauză?
1: Imediat, adică avem fereastra de oportunitate, putem da până în primii 10 ani.
0: Am înțeles. Deci, dacă s-a instalat undeva la 50 de ani, 40 de ani, în primii 10 ani se poate începe această terapie de substituție, da?
1: Da. De ce? Că sistemul cardiovascular este receptiv la estrogeni. Endoteliul vascular este funcțional. Riscul de cardiovascular este mult mai mic de a dezvolta un AVC sau o tromboză. Și intervenția timpurie previne progresia aterosclerozei. De aia, recomandarea este să se înceapă terapie de substituție în fereastra de oportunitate. Sub
0: în
1: 60
0: 10 ani,
1: sau
0: da?
1: În primii 10 ani de la instalarea menopauzei.
0: După cei 10 ani nu se mai poate face nimic?
1: Ba da, noi putem să dăm tratament cu terapie de substituție, dar evaluarea risc-beneficiu devine mult mai strictă. Pacienta este mult mai mult investigată și respectiv riscurile, beneficii pe partea cardiovasculară nu sunt atât de eficiente.
0: Bun, să înțeleg că terapia de substituție hormonală are legătură cu partea aceasta cardiovasculară, pentru că sunt, uite, mi-ai adus tu întrebările pe care ți le pun în mod frecvent la cabinet. Toate doamnele care vin să ia terapie de substituție, da, hormonală, fac cancer de sân?
1: Da, este un risc ușor crescut a terapiei de substituție de a face cancer de sân, dar după 7 ani crește riscul, un pic mai mult de a face un cancer de sân. De exemplu, dintr-o 1000 de paciente, 4 paciente pot face un cancer de sân. Când în populația generală, o femeie, una din 6 femei face un cancer de sân. Și atunci riscul este cu
0: minim. Da? Bun. Altă întrebare. Dacă iau terapie de substituție hormonală, fac accident vascular cerebral?
1: Da, poți. Nu că crește riscul, e ușor, dar începând a face terapie de substituție, în primii 10 ani de la instalarea menopauzei, endoteliul vascular răspunde și atunci riscul ăla scade minim. După 10 ani de instalarea menopauzei, atunci crește riscul de a face o tromboză sau un AVC, că endoteliul vascular nu mai răspunde la terapie de substituție.
0: Terapia tratează doar bufeurile, terapia de substituție hormonală, sau merge mai în adâncime?
1: În primul rând, noi dăm terapie de substituție hormonală pentru manifestările clinice, bufeuri, transpirații, insomnii, anxietate, dar nu acționează doar la nivelul respectiv. Acționează asupra întregului corp, tot ce înseamnă acel echilibru din punct de vedere hormonal, inclusiv protecția osoasă, osteoporoza și riscurile ei.
0: O altă întrebare, dacă îngrașă terapia de substituție hormonală?
1: Nu, terapia de substituție hormonală nu îngrașă, dar poate avea efect în primele 3 luni de la inițierea terapiei care se remit. De fapt, ne îngrășăm din cauza schimbării metabolismului.
0: Terapia de substituție hormonală trebuie evitată complet dacă există un risc minim?
1: Nu, terapia hormonală nu se evită complet dacă există un risc minim. Acea pacientă care are riscuri este evaluată din toate punctele de vedere, și dacă riscul, beneficiul risc este, beneficiul este mai mare decât riscurile, atunci se instituie terapie de substituție.
0: Dar te rog să-mi spui dacă se poate întrerupe oricând această terapie de substituție hormonală.
1: Da, se poate întrerupe oricând, doar cu sub avizul doctorului, și se întrerupe treptat, scăzând dozele.
0: A, nu dintr-o dată, da?
1: Se poate inclusiv dintr-o dată, dar există mecanismul de rebound să revină simptomele.
0: Cât timp se poate lua terapie de substituție hormonală pentru doamnele care sunt la menopauză și n-au început un tratament de genul acesta?
1: Conform ghidurilor NAMS, până la vârsta de 65 de ani, dar din fericire, în anul 2026 se vor evalua ghidurile și cred că va crește și vârsta. Că rata de viață și vârsta, speranța de viață este 78-79 de ani în România și în afară mult mai multă. Și atunci femeile cumva intră la menopauză la 50 de ani și până la 70-80 de ani trăiesc 30 ceva de ani cu această manifestare, cu această
0: perioadă a vieții. Da, cu toate simptomele, da, și cu această perioadă de viață. Am spus mai devreme că trebuie făcute analize înainte, da? Dar care e diferența dintre pastile, plasturi și gel?
1: Pastilele sunt mult mai ușor de luat, da? Că iai o pilulă pe zi și mergi la treabă. Se pot lua până în vârsta de 50 de ani. După 50 de ani, recomandarea de ghiduri este să se ia ori plasturi, ori geluri transdermale.
0: Ajută terapia de substituție hormonală la viața sexuală, care se îmbunătățește?
1: Da, luată general ajută, plus terapia locală în cazurile în care este necesar. Uneori, luând terapia per ansamblu, oral sau transdermal, îmbunătățește calitatea vieții sexuale.
0: Această terapie este pentru toate femeile sau... Unele femei nu vor putea niciodată să facă terapie de substituție hormonală la menopauză.
1: Este absolut pentru toate femeile, doar se evaluează riscurile. De exemplu, pacientele care au făcut un AVC în ultimele 6 luni nu pot lua terapie de substituție. Pacientele care au făcut un cancer în ultimii 5 ani la fel nu pot lua. Dar având în vedere că ele au simptomatologie, noi putem să mergem pe terapii alternative.
0: Care
1: sunt inhibitori de NK1, veioza, antidepresive în cazul când au acele stări. De asemenea, fitoestrogeni, care sunt niște inhibitori ai estrogenului, a receptorilor de estrogeni, și inclusiv acel tibolon, care este un sintetic, un hormon sintetic care la metabolizarea lui se transformă în estrogen și în progesteron.
0: Deci nu faci cancer de sân, nu faci accident vascular, nu te îngrași dacă iei terapie de substituție hormonală, da?
1: Astea cresc ușor riscul, dar nu înseamnă că este obligatoriu.
0: Da.
1: Ele cresc riscul.
0: Cresc
1: nu,

0: toate analizele deodată și ți se dă și tratament, nu? Da, e foarte bună ideea aceasta și îți mulțumesc că ai venit astăzi la Radio Brașov cu atât de multe informații.
1: Și eu vă mulțumesc mult.
0: Nu vă speriați! Deci, ce mi-a plăcut mie la emisiunea de astăzi? Păi dacă sunteți în sindromul acela de premenopauză și simțiți că nu vă simțiți bine, că aveți depresie, anxietate și că vă certați prea mult cu soțul dumneavoastră și că de la cap se întâmplă ceva, mergeți la ginecolog, nu la psiholog și nu la psihiatru. Sunt Cornelia Crevean, ne auzim și mâine tot aici la Radio Brașov. Mâine, senzație, vine Rob Thomas, este astrolog, este cel care a spus aici la mine, în emisiune, la începutul anului, că în luna aprilie guvernul cade. Iată că lucrul acesta s-a și întâmplat, știe să citească foarte bine stelele și tare mare curiozitate am ce se întâmplă anul ăsta și un pic din anul viitor. Pe mâine! Toate bune!
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990 www.rmn-diagnostica.ro.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
5: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
6: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
7: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov 87,8 FM.
1: 21 de grade la Brașov, astăzi ploi izolate, minima nopții 11, mâine furtuni și maxima de 17 grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 14, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Studiul de fezabilitate pentru autostrada Ploiești-Brașov a fost deblocat. Documentarul Delta Sălbatică are premiera mondială la Brașov și Ministerul Mediului impune reguli noi pe plajele românești. Proiectul autostrăzii spre munte prinde viteză. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat reluarea forajelor pe traseul Ploiești-Brașov după ce s-a ajuns la un acord privind investigațiile geotehnice. Echipele au început deja activitatea în zona Streșnicu, urmând să realizeze peste 28.000 de metri de foraj pe întreg traseul. Autoritățile estimează că proiectarea va fi finalizată în 2027, an în care va fi lansată și licitația pentru execuția lucrărilor. Brașovul devine capitala cinematografiei de natură. Pe 5 iunie, festivalul Lynx găzduiește premiera documentarului Delta Sălbatică, cel mai ambițios proiect dedicat biodiversității Dunării. Filmat pe parcursul a 5 ani, filmul redă povestea Deltei prin vocea apei interpretată de actrița Medea Marinescu. Regizorul Dan Dinu promite o experiență vizuală și sonoră unică la Centrul Cultural Reduta. Intrarea este gratuită, însă locurile trebuie rezervate online începând cu data de 18 mai. Litoralul românesc va avea reguli unitare chiar din acest sezon. Ministerul Mediului a publicat primul ghid care obligă administratorii să rezerve cel puțin 30% din suprafața plajei pentru cei care preferă cearșaful. Documentarul interzice fundațiile din beton și impune folosirea lemnului și a textilelor pentru dotări. Noile norme vizează 7 zone pilot, de la Năvodar la Vama Veche, și garantează trasee libere către malul mării pentru toți turiștii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

It's got to be perfect. Sau hai măcar să fie ok. Câte pretenții să și avem de la o zi de luni. Dar o zi de luni specială, 11 mai, astăzi este ziua națională a tatălui în România, așa că la mulți ani tuturor tăticilor de copii, indiferent de specie. Spun asta pentru că sunt și tătici care au copii cu patru picioare și cu blană, căței sunt și ei copiii noștri, deci la mulți ani și să ajungem bunici și străbunici. Salutare și bun regăsit pe frecvența orașului, Claudiu Ciobanu cu voi din acest moment, cu muzica aleasă cu grijă, spor la succes și audiție bună!

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Piesa asta a fost compusă în 1939 pentru filmul The Wizard of Oz, de compozitorul Harold Arlen. Există sute de reinterpretări, dar una dintre cele mai iubite versiuni moderne aparține artistului hawaian Israel Kamakawiwa Ole, cea pe care am ascultat-o acum la Radio Brașov, care a combinat piesa cu What a Wonderful World. Curcubeul este de fapt un cerc întreg, nu doar un arc. De pe sol vedem doar partea de sus, pentru că restul este ascuns de orizont. Din avion însă, uneori poate fi văzut curcubeul circular complet. Și avem șanse să vedem curcubeul azi sau mâine, pentru că se anunță ceva ploi. Ascultăm acum Teddy Swims la Radio Brașov, Mr. Know-It-All.

Savu la radio. Adică eu. În fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19.

Diana King și piesa e despre acest domn timid. Dar atunci când vorbim despre un om toxic, ne referim la persoane care provoacă constant și uneori subtil disconfort, nesiguranță sau epuizare emoțională. Pot critica excesiv, pot manipula, pot poza în victime sau pot ascunde agresivitatea în glume și în sarcasm. Dar de cele mai multe ori nu ne dăm seama imediat, însă creierul nostru observă semnalele înaintea minții conștiente. O senzație de tensiune, de disconfort inexplicabil, acel sentiment că ceva nu este în regulă. Știința explică asta prin recunoașterea rapidă a tiparelor, a microexpresiilor și a semnalelor subtile de comportament. Îi spunem instinct sau, cum îi spun englezii, gut feeling, iar de cele mai multe ori merită să ținem cont de el. Sistemul nostru nervos percepe uneori pericolul înainte ca rațiunea să-l poată explica în cuvinte.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Frecvența care face diferența.
1: 20 de grade la Brașov, astăzi ploi izolate, minima nopții 11, mâine furtuni și maxima de 17 grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 15, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Semafoarele inteligente îi opresc pe vitezomanii din Brașov. Un nou parc modern se construiește în Săcele și programul Rabla 2026 se limitează la mașini europene. Vitezomanii din Brașov vor fi opriți de culoarea roșie a semaforului. Primăria extinde sistemul de semaforizare inteligentă cu radar pe încă 3 artere importante, drumul Poenii, Calea Făgărașului și Strada Crinului. Sistemul detectează mașinile care depășesc viteza legală și schimbă automat semaforul pe roșu, obligând șoferii să se oprească. Autoritățile precizează că măsura vizează creșterea siguranței la trecerile de pietoni, fără a pedepsi tot șoferii prin limitatoare de viteză clasice. Pentru pieton, traversarea se va face în continuare prin apăsarea butonului. Locuitorii cartierului Electroprecizia din Săcele vor avea un nou spațiu de recreere de aproape un hectar. Primăria a semnat contractul de execuție pentru un parc modern, o investiție de peste 4,7 milioane de lei din fonduri europene. Lucrările încep pe 18 mai și includ un skatepark, locuri de joacă și mii de plante și arbori noi. Proiectul promite să transforme zona din spatele blocului 40 într-un punct de atracție pentru toate vârstele. Programul Rabla 2026 aduce schimbări majore pentru șoferii români. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget de 300 de milioane de lei, însă cu o condiție strictă. Tichetele vor putea fi folosite doar pentru achiziția mașinilor produse și asamblate în Europa. Măsura urmează directivele europene și solicitarea premierului Ilie Bolojan de a susține industria auto locală și continentală. Noile ghiduri de finanțare vor fi publicate în curând după aprobarea finală a bugetului AFM. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Martin Garrix, Caterina, titlul piesei vine cel mai probabil de la numele unei persoane reale sau poate o inspirație personală, însă Garrix nu a oferit o explicație clară, așa că fanii au tot speculat cine este această Caterina, fără un răspuns oficial. Ce știm sigur este că Garrix a colaborat cu Bono de la YouTube pentru piesa cu care am început ora 15 aici la Radio Brașov, iar pentru cei care nu prea sunt încântați de această primă zi a săptămânii, de ziua de luni, iată o piesă specială pentru această ocazie. Boomtown Rats, I Don't Like Monday, Claudiu Ciobanu sunt, stau cu voi și ora asta la Radio Brașov.

Universul are miliarde de galaxii și un număr aproape imposibil de planete. Statistic, viața extraterestră ar trebui să fie peste tot. Și totuși, vedeți vreun extraterestru pe undeva? Liniște totală, nici un semn clar, nici o urmă certă. În anii 50, fizicianul Enrico Fermi a pus întrebarea devenită celebră: unde este toată lumea? Așa s-a născut paradoxul Fermi. Mai târziu, Frank Drake a formulat ecuația care sugerează că doar în Milky Way ar putea exista mii de civilizații. Dar până acum nimic confirmat, poate că extraterestrii există și pur și simplu ne evită. Iar când Donald Trump vorbește despre OZN-uri și desecretizări, inevitabil apare întrebarea: chiar aflăm adevărul despre extraterestri sau e doar o metodă foarte bună de a ne face să uităm de alte dosare incomode? Până la urmă, nimic nu distrage atenția mai bine decât ideea că undeva în galaxie există ființe inteligente. Și dacă totuși sunt și au de gând să vină în vizită, să sperăm că nu sunt urâți ca în filmele science fiction și că sunt cel puțin mai inteligenți decât noi.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

tată spune în medie de sute de ori pe an: stinge lumina, închide ușa aia. Și desigur legendarul: eu plătesc curentul în casa asta. Dar dincolo de asta, tații devin mai protectori și mai emoționali după apariția copiilor. Din rebelul care înainte dormea în cort la festival cu zilele și cu nopțile, un tată începe să verifice din 10 în 10 minute dacă bebelușul respiră. Tații petrec în prezent de aproape 3 ori mai mult timp cu copiii decât în anii 60, de exemplu, și există studii care arată că tații implicați contribuie la încrederea și echilibrul emoțional al copiilor pe termen lung. Iar psihologii confirmă că mulți tați își arată afecțiunea mai degrabă prin fapte decât prin vorbe. Nu spun mereu te iubesc, dar dragostea se simte. La mulți ani de ziua tăticilor, 5 minute până în știrile orei la Radio Brașov, rămânem și ora care vine împreună. Sunt Claudiu Ciobanu, spor la succes și audiție faină!

0: 19 grade la Brașov, astăzi ploi izolate, minima nopții 11, mâine furtuni și maxima zilei de 17 grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov celebrează performanța istorică a stelei. Regulile ITP se schimbă la nivel european și taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va plăti online. Zborul de aur al campionilor de la Sevilla aterizează simbolic la Brașov. La 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, aeroportul internațional Gimbav găzduiește o expoziție aniversară unică. Călătorii pot admira fotografii de colecție și documente care surprind noaptea istorică din mai 1986. Expoziția organizată de Muzeul Județean de Istorie va rămâne deschisă până la finalul lunii august și este dedicată celor 10.000 de pasageri care tranzitează cel mai tânăr aeroport al țării. Inspecția tehnică periodică ar putea fi realizată în orice țară din Uniunea Europeană, indiferent unde este înmatriculată mașina. Un nou proiect adoptat în comisiile Parlamentului European propune acest lucru, însă certificatul eliberat peste graniță va fi valabil doar 6 luni. Deputații europene au respins scurtarea intervalului ITP pentru mașinile vechi, dar cer verificări mai stricte pentru airbag-uri, frâna de siguranță și kilometraj. Noile reguli care vizează și vehiculele electrice urmează să fie votate de plenul Parlamentului European la jumătatea acestei luni. Vești excelente pentru turiștii care pleacă spre Bulgaria sau Grecia. Începând cu 15 iunie, taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va putea plăti online prin intermediul unei aplicații. Șoferii care achită în avans vor folosi benzi dedicate unde barierele se vor ridica automat. Tot de luna viitoare, autoritățile bulgare vor finaliza lucrările de reparații la pod. Taxa de trecere rămâne neschimbată, respectiv 15 lei, însă specialiștii avertizează. Plata trebuie făcută cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la barieră pentru a fi procesată de sistem. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Moonlight Shadows cu Mike Oldfield și Maggie Riley. Mike Oldfield este unul dintre cei mai neobișnuiți și perfecționiști muzicieni din istoria muzicii moderne. A devenit celebru la doar 19 ani cu albumul Tubular Bells, pe care a cântat la aproape toate instrumentele singur. Chitară, pian, orgă, percuție, practic omul era propriul lui band. Doar că Mike era atât de timid și introvertit încât succesul uriaș l-a speriat. Nu era genul de artist care visa la faimă și interviuri, prefera studioul și experiențele muzicale. Timid, dar are 7 copii din relații diferite. Dar la cât de perfecționist este, nu cred că a încercat vreodată să monteze jucării fără să citească instrucțiunile, cum fac mulți alți tătiști, din câte știu eu. Îi spunem și lui la mulți ani și tuturor tăticilor de ziua lor astăzi, 11 mai. Claudiu Ciobanu sunt, spor la succes și audiție faină, rămânem până de la final de oră împreună cu muzica aleasă.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la carte, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

șeful unei companii aeriene propune interzicerea alcoolului în aeroporturi, mai ales dimineața după ce incidentele provocate de pasagerii beți au explodat în ultimii ani. Potrivit acestuia, compania ajunge aproape zilnic să redirecționeze zboruri din cauza scandalurilor de la bord, în timp ce acum un deceniu exista în medie doar un astfel de caz pe săptămână. Alcool dimineața. În primul rând, ideea asta de alcool dimineața este greșită și până la urmă trebuie să recunoaștem că alcoolul la aeroport nu prea ajută la relaxare. Ba dimpotrivă, dacă îți e cunoscut această substanță care alterează starea de conștiință, la alcool îți vin cele mai proaste idei, de obicei exact atunci când ai trecut de controlul de securitate. Fără alcool, în aeroporturi sunt pentru... După ce ai aterizat, de bucurie că ai scăpat, merge un shot.

Joe Cocker, Summer in the City. Și adevărul este că parcă e mai fain vara în oraș decât iarna în oraș, chiar dacă vara e un pic uneori prea cald și asfaltul prea încins. Iar marțea e un pic mai bine decât lunea, așa că ne auzim mâine de la 14 cu ceva forțe mai proaspete decât azi, de la ora 14 pe frecvența orașului. Pentru astăzi mulțumesc, sunt Claudiu Ciobanu, să aveți o zi cu sens!

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Studiul de fezabilitate pentru autostrada Ploiești-Brașov a fost deblocat. Documentarul Delta Sălbatică are premiera mondială la Brașov și Ministerul Mediului impune reguli noi pe plajele românești. Proiectul autostrăzii spre munte prinde viteză. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat reluarea forajelor pe traseul Ploiești-Brașov după ce s-a ajuns la un acord privind investigațiile geotehnice. Echipele au început deja activitatea în zona Streșnicu, urmând să realizeze peste 28.000 de metri de foraj pe întreg traseul. Autoritățile estimează că proiectarea va fi finalizată în 2027, an în care va fi lansată și licitația pentru execuția lucrărilor. Brașovul devine capitala cinematografiei de natură. Pe 5 iunie, festivalul Lynx găzduiește premiera documentarului Delta Sălbatică, cel mai ambițios proiect dedicat biodiversității Dunării. Filmat pe parcursul a 5 ani, filmul redă povestea Deltei prin vocea apei interpretată de actrița Medea Marinescu. Regizorul Dan Dinu promite o experiență vizuală și sonoră unică la Centrul Cultural Reduta. Intrarea este gratuită, însă locurile trebuie rezervate online, începând cu data de 18 mai. Litoralul românesc va avea reguli unitare chiar din acest sezon. Ministerul Mediului a publicat primul ghid care obligă administratorii să rezerve cel puțin 30% din suprafața plajei pentru cei care preferă cearșaful. Documentarul interzice fundațiile din beton și impune folosirea lemnului și a textilelor pentru dotări. Noile norme vizează 7 zone pilot, de la Năvodar la Vama Veche, și garantează trasee libere către malul mării pentru toți turiștii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.

Și uite că a început încă o emisiune de Savul la Radio. Astăzi, 11 mai, după ce au fost o mulțime de sărbători, derutați suntem noi românii, pentru că, din păcate, la un moment dat istoria a fost rescrisă și noi așa am învățat-o. Dar nu contează asta, pentru că muzica rămâne. Și dacă tot am început cu acest domn extraordinar, John Cougar Mellencamp, iar în final s-a hotărât pe John Mellencamp pentru că poate acel cougar, puma, l-o fi deranjat un pic. Bună seara! Iar aceștia sunt Rolling Stones, care acum 4 zile au lansat o melodie care lansează și anunță un nou album pe 10 iulie.

0: Și dacă melodia Pink Houses a lui John Mellencamp aducea așa un pic a la Bruce Springsteen, Rolling Stones aduca Rolling Stones. Și o mai spun încă o dată, mă repet, dar nu pot să nu o fac, vreau și eu să-mi bagem perfuzii ce le bagă lor, pentru că au atâta forță și atâta viață, când totuși au trecut, să spun, de o anumită vârstă.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Și dacă tot spuneam spre ce ne duce gândul când mai ascultăm câte o melodie, dacă v-a dus cu gândul la poliție, ei bine, nu sunt polis. Dacă ați mers cu gândul înspre Australia și Man at Work, nici ei nu sunt, sunt outfield, niște englezi din East End-ul Londrei. Uitați-mi de ei. Slavă Domnului că mi-am adus aminte, la fel cum cred că John Mellencamp credea că nu o să mai difuzez melodia asta la început și se pregătea să-și piardă speranțele, dar uite că s-a întâmplat.

Sunt 21 de grade Celsius în Brașov, iar în studio sunt spre probabil 30 de grade, așa că dacă aș fi avut un lighean cu apă rece, m-aș fi răcorit. Dar e bine, e bine că a mai trecut frigul, a mai trecut răcoarea și poate că maiul ăsta vrea să ne arate că poate să ne ofere și temperaturi mai crescute. A fost Stevie Wright, cel care era vocea la Easy Beats, cei cu Friday on my mind, dacă vă mai aduceți aminte. Iar pe Huey Lewis and the News l-ați văzut și prin filme, dar aici se ocupă doar cu cântatul If This Is It.

0: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
2: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da? Radio Brașov. Sunet și emoție.

Cred că soundul i-a dat de gol că sunt din anii 80, chiar de la începutul anilor 80, Quarter Flash. Și dacă nu vă aduceți aminte de melodie, măcar saxofonul ăla e imposibil să nu fi rămas undeva în mintea noastră. Harden My Heart, și tot din anii 80, dar la capătul celălalt va cânta o blondă ca și Madonna, care astăzi va fi la 5 la și 5. O să fie la jurnal muzical domnul actor Hugh Larry, Dr. House mai pe românește, iar la muzica Profei de Muzică, v-am spus, o să avem 3 în 1. Asturias, al lui Isaac Albeniz, încă nu vă spun exact de ce 3 în 1, dar o să vă lămuresc. Asta e Debbie Harry.

Dacă tot Savula Radio e ca un bazar muzical, ca să nu spun ghiveș muzical, am trecut și pe la cei care vând muzică folk. Adrian Sărmășan și Vasile Șeicaru. Dar ne gândim că va fi, bineînțeles, la și 5, Madonna. Și o să am și o melodie făcută cu Aiul. Dar un disco care aduce anii 80. Aoleo, iar anii 80, ziceți voi. Și dacă e să mă gândesc la melodia lui Vasile Șeicaru, nici prea urât, nici prea frumos, o ceașcă de cafea merge și un pahar de vin, merge. De ce să mint? Mani merii cu costumul. Eu nu port costumul.

0: Și în această emisiune sunt câteva debuturi, pentru că nici Tubes n-au cântat în Savu la radio. She's a Beauty și, da, melodii pe care le-am mai luat, de unde le-am auzit, ce mi-a sugerat internetul, de prin filme. Și am uitat cu ceva vreme în urmă, când au fost cei de la Smokey, melodia originală. În 1972, New World cântau Living Next Door to Alice. După 4 ani, au pus urechile și ochii pe ea și cei de la Smokey și așa a devenit cunoscută.
1: Sally called when she got the word, and she said,

Adevărul e că este printre compozitori Mike Chapman, care a compus multe melodii pentru Smokey, așa că nu-i de mirare că s-a ajuns la Smokey și nu-i de mirare că într-o discotecă de prin Orlando, oamenii de acolo, când au auzit melodia, au început să cânte la refren "Oare cine-i Alice?" Și mi-a adus aminte și de o melodie românească la un eveniment. Tinerețea mi s-a dus cu anii. Același lucru se întâmplă. Oare cine-i anii, dacă s-a dus cu anii? Mergem și până la italieni și apoi dăm direct de Madonna, Riccardo Fogli, Malinconia.

Madonna Louise Ciccone. Pe scurt, Madonna, pentru că altfel era greu să-i pronunțăm numele. Împlinește 68 de ani pe 16 august. Și a fost mai greu decât mă așteptam să aleg melodiile pe care să le includ astăzi în 5 la și 5. Și cum spuneam și dimineață, când minune am fost în emisiune în direct la Claudia, mișcările din videoclipul melodiei Vogue au stârnit o oarecare controversă, pentru că erau mișcările unui club exclusivist masculin de unde nu ieșea nimic. Ei bine, cineva a dat din casă și ea a folosit acele mișcări, dans, dacă vreți să-i spuneți, în acest videoclip Vogue.

Madonna a știut să treacă peste convențiile societății. Chiar le-a ignorat, ca să nu spun călcat în picioare din când în când, și poate acesta a fost unul dintre aturile ei, dincolo de echipa pe care a avut-o și care a știut să o ducă de-a lungul mai multor ani și să o reinventeze de câte ori a fost nevoie. Din 1990 trecem în 1991.

Există o legendă de la începutul carierei ei că s-a mutat la New York. Asta e lucru adevărat. Dar se spune că avea în buzunar între 30 și 37 de dolari. E o variantă chiar cu 35 de dolari. Dar, mă rog, să ai știri, trebuie să le creezi. Și ea cred că a reușit să le creeze.

Nu v-am mai spus că Vogue a ajuns pe locul întâi în Marea Britanie, dar vă spun că în 1996 Madonna a fost distribuită în filmul care i-a adus cel mai mare succes, Evita. A jucat-o pe Evita și a primit pentru rolul ei Globul de Aur pentru cea mai bună actriță și Oscarul pentru cel mai bun cântec original, pe care vă invit să-l ascultați acum. Don't Cry for Me, Argentina.

bate vântul frunza în dungă, ascultătorii poate că mi-adună, ca să nu zic că e lungă, dar cel puțin mai plimbă cele 21 de grade care erau puțin mai devreme prin Brașov, așa încât să avem senzația că sunt mai puține. Am văzut că se răcește iară vremea prin Brașov, cel puțin pe joi, dar asta este mai învățat de la aprilie să fie neobișnuit, ca să nu spun altfel.

Zilele astea am tot văzut o poezie pe internet, nu știam cine a scris-o, dar până la urmă am reușit să aflu. Horațiu Mălele, pentru că, dincolo de actor, caricaturist, mai scrie și versuri. Vai, e iarăși mai...

Nu cred că mă înșel că Respectable este One Hit Wonder, adică un grup Mellon Kim care nu a prea avut multe succese, dar Respectable a fost cântat și dansat la vremea lui. Și dacă vă spuneam la început că o să avem și o melodie creată de inteligență artificială aducând cu stilul anilor 80, ei bine, am ajuns aici. Melody Zenith cântă The Martian Transmission. Mie mi se pare foarte mișto. Sper să vă placă și vouă.

Nu știu cum e la voi, dar mie mi-au jucat picioarele și cred că aș dansa chiar și într-o discotecă dacă aș auzi melodia asta. Inteligența artificială, dar bine făcută, și mersi, Călin, pentru că mi-ai trimis-o. Uite, așa a ajuns și în savul la radio. Mai păstrăm puțin ritmul. Kigali cu Aslek.

0: Jurnal muzical.
1: Am ajuns la momentul în care ascultăm de data aceasta un actor cântând, deși spunea Claudia că ea aflase mai de mult că este și cântăreț Hugh Laurie, domnul Dr. House, cu replicile lui acide și cu stilul lui deosebit de a face medicină, cel puțin în serial, are și darul de a cânta, nu doar la pian, ci și la voce. Și pentru că tot era Dr. House, St. James Infirmary, ascultăm acum, așa, pentru suflet, un pic de blues.

Ca să spun așa, le zice bine și la voce și la pian. A fost St. James Infirmary, Hugh Laurie la Jurnal Muzical. Aplauze, felicitări, sărim la Madonna. 5 la și 5.

True Blue este de pe albumul True Blue, lansat în 1986, care a conținut mai multe melodii care au ajuns până pe locul întâi în mai multe țări din lumea asta largă, pentru că Madonna a plăcut peste tot. Ba chiar când filma videoclipul melodiei Material Girl, l-a cunoscut pe viitorul ei soț. Mă rog, pentru o perioadă viitor. Sean Penn.

Și dacă tot spuneam de filmări, când filma pentru Evita, a rămas însărcinată cu antrenorul ei personal. Dar n-a durat mult relația, dar, mă rog, sarcina a rămas mai departe. O nonconformistă a scris chiar și o carte, Sex. Videoclipuri erotice, a jucat în niște filme erotice, pentru care nu a fost lăudată, dimpotrivă. Dar aceasta e Madonna.

printre melodiile pe care le-am auzit de o mulțime de ori, trecem în 2015 când înregistra Ghost Town. O Madonna care, cum vă spuneam, mie mi s-a părut în primul rând foarte abilă în a se reinventa și a se adapta vremurilor fără să pară aiurea.

can dance. For inspiration. Come on.

Dacă despre Michael Jackson se spune că este regele muzicii pop, se zvonește că ea ar fi regina muzicii pop. Madonna, Madonna, Madonna mia, dacă ar fi ciccione, no, înseamnă că știe și ceva italiană. A câștigat 7 premii Grammy și a primit și 2 globuri de aur. O cântăreață care a trecut vremurile, a trecut examenul vremurilor.

Și asta e o melodie furată dintr-un film, nu mai știu care, dar mă rog, e melodia lui Billy Idol cântată de Donas. Și dacă tot vorbeam de reinventat, Suzi Quatro mai cântă. Am văzut un videoclip, acum nu știu dacă chiar în acest moment, dar am găsit melodia asta. Nu mai este chiar Suzi Quatro de pe vremuri, dar încă are vână.

Și dacă tot am băgat chitarele în priză, mă gândesc că s-au încălzit și să le mai lăsăm să cânte puțin. Unei CDC și John Cougar Mellencamp. Cer cu care am început, Jack and Diane, dacă tot am pomenit de melodia asta la început.

dacă tot spun specialiștii că rock-ul și multe genuri de muzică se trag din bluesul american, s-au prins de chestia asta cei de la AC/DC și uite, Rock the Blues Away.

Uite, așa l-am descoperit eu pe John Mellencamp cu Jack and Diane. Ce mai întreabă oamenii pe internet? Care este mai mare, Coldplay sau U2? Și ce să spună și internetul ăsta, compară din punct de vedere al vânzărilor. Coldplay au adunat vreo 2,5 miliarde din vânzări. U2 au vândut 20 de milioane de bilete într-un turneu. Adică o descăldată așa. Cum să poți compara? Pentru că dacă o iei doar din punct de vedere financiar, câți spectatori au fost, care este criteriul cel mai important? Și dacă tot spuneam de U2, acum vreo lună au lansat melodia asta, Song for Hell.

YouTube, o trupă care nu poate fi confundată cu altele, doar altele pot fi confundate cu ei. Song for Hell, YouTube, pregătind un nou album, evident. Vă spuneam la un moment dat că Marcus Kay este un artist stradal care se plimbă prin lume, e olandez, și la o rubrică de 5 la și 5 am dat artiști stradali. Printre melodiile pe care le-am difuzat a fost și una de-a lui. La scurt timp am observat o filmare din Piața Sfatului unde cânta. I-am scris, mi-a răspuns, din păcate plecase în Spania. Așa că l-am ratat de foarte puțin, dar l-am revăzut la România au Talent și exact de acolo e această înregistrare. Marcus Kay. Pentru că tot spuneam de blues.

0: gypsy queen.
1: Ați auzit și comentariile? Da, foarte fain. Oh, dar stați că a început de pe șmot să cânte, așa că tac eu din gură.

Cred că săptămâna trecută vă spuneam despre o teorie a oamenilor de știință conform căreia timpul este doar o iluzie. Este o iluzie pe care o creăm noi, oamenii, trăind pur și simplu. Haideți să vă spun una și mai tare. O altă teorie spune că trecutul, prezentul și viitorul coexistă. Se întâmplă în același timp. Poate bazat pe faptul că e o iluzie a noastră că trăim prezentul.

Nu mă întrebați ce vor să spună oamenii de știință, că n-am apucat să citesc pe de-a întregul și nici nu garantez că înțeleg ce vor să spună. Dar cred că s-a uitat prea mult la Matrix, câte părți o fi avut fiecare om de știință care a lansat astfel de teorii. Și dacă e adevărat, nu mai dorm noaptea asta. Poate, cine știe, Madonna mai aduce la realitate. Sau un trecut, sau un viitor, undeva, că nu mai înțeleg nimic. 5 la și 5.

Madonna a avut 12 melodii care au ajuns pe locul 1 în Statele Unite și 13 în Marea Britanie. În Marea Britanie este actrița, artista care a înregistrat cel mai mare succes din acest punct de vedere. Nu degeaba, vă spuneam, este numită Regina Popului. Papa, don't preach. Pe românește, tata e pe prici.

a lansat de-a lungul carierei 95 de single-uri, unul dintre ele ajungând direct pe locul întâi în Marea Britanie, într-o singură săptămână, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Aici un pic de ABBA, un pic de Madonna, așa iese Hang Up.

Madonna a reușit mai tot timpul să lanseze, să creeze controverse. Dacă despre melodia Papa Don't Preach, unii au spus că încuraja adolescentele să rămână însărcinate și o altă parte spuneau că ar trebui să le încurajeze dacă tot rămân să nu facă abort. Ei bine, Like a Prayer a reușit mai mult. A reușit să îl supere pe papă din cauza videoclipului în care a jucat. Până la urmă ea cânta. Putea să spună, regizorul m-a pus să fac asta, nu eu, a fost ideea lui. În vreme ce a pierdut un contract tot din cauza acelui clip și a imaginilor care au apărut pe acolo. Un contract mare cu una din băuturile acelea, cu Doliu.

Nu vă mai spun că și melodia asta, videoclipul ei, versurile au creat multe controverse, printre care și faptul că promova sexul în afara căsniciei și rochia albă de mireasă pe care o purta. E, uite, ajungem la Crazy for You, o melodie dintr-un film, Crazy for You, în care a și jucat Madonna. Și ce s-a întâmplat cu melodia? Păi a ajuns pe locul întâi în topul din Australia, din Canada și din Statele Unite. În Marea Britanie, din păcate, doar pe locul 2.

câteodată parcă ar cânta la mișto, pe cuvânt. Proclaimers am ascultat, Letter from America. Aș putea spune că și ei au avut un mare succes cu 500 Miles, după care melodiile au fost, mă rog, cel puțin la noi în România, au ajuns mai puțin și nu au fost foarte apreciate. Și dacă tot spuneam că, zic oamenii de știință, unii, că timpul, trecutul, prezentul și viitorul sunt deodată, v-aș duce în primul an de Radio Brașov. Să ascultați, să vedeți dacă v-ar mai plăcea după atâția ani în care ați înțeles cam cum se face un radio și să ascultați niște neprofesioniști care își făceau de cap în fața unui microfon. Aici este profesionalism. Paul McCartney and the Wings, Band on the Run.

0: Chiar așa se cheamă albumul din 1973 pe care l-au lansat Paul McCartney and the Wings, Band on the Run. Sper că nu în urma concertelor și pentru că oamenii își doreau banii înapoi. De fapt, sunt convins că nu. Și dacă tot am amestecat astăzi cântăreți cu actori, haideți să trecem și la Clint Eastwood, care a cântat și el, eu știu, două melodii de ale lui. Una, bineînțeles, Stop the Train, alături de General Saint, iar aici, alături de Ray Charles, Beers to You, din partea mea.
1: Uncle Sam, call us up, we hit that eastern sand. Fought like hell for three long years in that South Asian land.
2: We met a few foreign ladies.
1: Mm-hmm.
2: We drank a lot of lukewarm beer.
1: I remember.

Drăguța melodia și este un cadou pe care vi-l fac. Dacă încă sunteți pe 87,8 FM sau online și ascultați Savu la radio, la Radio Brașov. A mai fost odată New Kids on the Block la Savu la radio. Step by step a fost. You Got It este acum. Apropo de postarea pe care am făcut-o astăzi pe Facebook, a fost văzut filmulețul de 230 de persoane până acum. Dar e adevărat că majoritatea s-a oprit după 10 secunde, ceea ce este destul de bine în ziua de astăzi la răbdarea pe care o avem. Dar ce mă miră este că 9 persoane au stat și au văzut întregul minut. Poate cine știe, au avut ceva treabă de făcut și au rămas în vizualizare, zic eu. You Got It, The Right Stuff. Asta e de pe vremea când era Radio Brașov la început.

Kate Bush, o cântăreață care a rupt barierele comunului. Running Up That Hill. Cât despre Tears for Fears, ce să vă spun? Shout!

Un strigăt venit de la Tears for Fears aproape de miezul nopții, adevărat, mai este o oră până atunci, dar un strigăt pe care l-au transformat într-un protest privind războiul rece și establishmentului mondial. N-au creat controverse.

Am avut și un cover, American Pie, cântat de Madonna. Ajungem acum la Frozen. O melodie pe care criticii de artă, de muzică, spun că este o adevărată capodoperă. Este compusă de Madonna și Patrick Leonard și a ajuns pe locul 2 în Statele Unite în top. Asta nu e atât de important pentru ea, numai locul 1 cred că contează în mod deosebit. Dar este Frozen. Dar e primul single al Madonnei care a ajuns direct pe locul 1 în topul Marii Britanii.

Aceasta a fost Frozen. E adevărat că nu sunt temperaturile de afară, dar luna trecută, poate că, cine știe, unii dintre brașoveni să Frozen un pic, să înghețe un pic. Și uite, ajungem la cel mai mare hit al Madonnei dacă ne uităm la topuri. 7 săptămâni a stat pe locul întâi în Statele Unite și mi-aduc aminte când Bedtime Story s-a ajuns la noi în studio. Când am văzut CD-ul, mi se pare că Secret era primul single lansat și toată lumea îl cânta. Eu am pus urechile pe Take a Bow. Și apoi o colegă m-a întrebat, de unde am știut că asta o să fie mai mare? N-am știut, am simțit. Babyface a ajutat-o la compoziție.

Da, colega era Ioana Goșman și dacă timpul este, cum spun oamenii de știință, trecut, prezent și viitor sunt deodată, poate cine știe este chiar acum în studio și mă aude.

alegerile mele subiective legate de melodiile Madonei. Am ales o melodie un pic mai ritmată, că poate cine știe să nu vă ia somnul. Să mai rezistați, că mai sunt doar încă 36 de minute din emisiune și poate că doriți să ajungeți până la sfârșit, să faceți un maraton. Dacă nu ați făcut-o până acum, să ascultați cele 5 ore de Savu la radio. Și uite că vine ploaia cea binecuvântată, care ne binecuvântează și aduce viața.

Dacă nu vă place ploaia, măcar priviți partea bună. Dacă norii și ploaia ne ascund soarele, tot ea este cea care ne-l dă înapoi. Mie îmi place și ploaia. Și ajungem la ultima melodie de astăzi cu Madonna, Live to Tell. Am ales melodia asta să fie ultima pentru că de data asta am mers pe mâna specialiștilor. Ei spun că este una dintre melodiile sau melodia care a marcat o cotitură în cariera Madonei. Pentru că Madonna nu este doar cântăreață. A și compus multe dintre melodii. Iar aceasta a fost pentru un alt film, At Close Range, și pentru că ei au spus că este una dintre cele mai reușite și puternice balade pe care le-a compus, slow-uri aș spune eu, vă las să o ascultați. Live to Tell.

0: Aceasta a fost Madonna astăzi la 6 la și 5. Nu știu dacă v-ați dat seama de asta. Mi-a fost greu să scot doar 20 de melodii, așa că am furat și eu la cântar cât am putut. Și pentru că am trecut de ora muzicii profe de muzică, începem direct, nu mai pun nicio melodie între.
1: Muzica profei de muzică.
0: Care este povestea? Vă spuneam, este 3 în 1. Ce înseamnă asta? Am luat 3 interpretări ale melodiei Asturias, prelud, așa i-a spus Isaac Albeniz atunci când a compus-o. Ulterior, oamenii au schimbat numele contra voinței lui, că el nu mai era pe pământ la momentul respectiv, și a devenit Asturias. Prima parte, pentru că este o compoziție pentru pian, în primul rând. El este a fost un extraordinar cunoscător al pianului, un virtuos de pe la vârsta de 4 ani, era un geniu în acest domeniu și, trăind și prin Spania, a fost socotit un maestru al flamingoului, aducând acest stil în compozițiile sale. Și o să vedeți că este adus flamingo în ultima parte, pentru că sunt 3 părți. Prima parte este interpretată la pian de Luis Fernando Perez. Partea a doua e o formație, o orchestră, nu știu a cui este. Am căutat, dar nu am reușit să descoper, așa că trec la partea a treia, unde este o orchestră de corzi, lângă care apare și o chitară, pentru că flamenco este cu chitară. Carlos Villan este la chitară, dar lângă el, și asta vă recomand că o să pun și linkul în postarea de pe Facebook la această melodie, Ezgi Anil. Este un domn care are o contribuție cu două chestii. Dă din picioare, cum dau, știți, când dansează flamenco, se aud bătăile lui din picioare, e adevărat, nu cred că se aude în această parte, și castaniete. Așa încât am făcut o combinație între cele trei, pentru că fiecare are farmecul său, și o să încerc să vă spun de când se schimbă. Așa că Isaac Albeniz, Asturias. Începem cu Luis Fernando Perez la pian.

orchestră fără pian de data aceasta. De asta am zis să fie prima dată partea cu pianul, pentru că a fost compusă pentru pian. Și trecem la ultima parte, la chitară Carlos Vilan și la castaniete Ezgi Anil.

0: cred că albenizi nu se gândise la castaniete și ați auzit și cum dansa, trebuie să și-l vedeți pentru că este un spectacol extraordinar. A fost Asturias Isaac Albeniz, compusă din 3 părți pe care eu le-am luat din diverse interpretări. Asta a fost astăzi la Muzica Profei de Muzică.
1: Muzica Profei de Muzică.

Cigarettes After Sex, o melodie Apocalypse și o trupă care se potrivește întotdeauna spre miezul nopții. Vă mai spuneam, în oarecare măsură pot spune că seamănă melodiile lor între ele, dar întotdeauna au ceva deosebit. Și pentru că pe 13 mai la București vor cânta Metallica și am văzut o poză făcută cu inteligența artificială. Erau la bere și mici în obor, au venit deja, s-au dus să guste minunățile noastre românești. Da, pe Stadionul Național vor cânta, cred că va fi un spectacol extraordinar. Și de asta avem Nothing Else Matters. Și chiar nu mai contează nimic acum.

0: Și ca să intrăm în atmosfera de concert, o melodie cu care am încheiat una dintre emisiunile Savu la radio. Încercați să vă imaginați că sunteți pe Wembley, parcă prin 1982, atunci când Queen susținea un concert incredibil. Iar Love of My Life în această variantă mi se pare cea mai reușită. Aș putea începe cu laudele, dar era Freddie.
1: And today I don't have very much to say except thank you very much for coming and making this the hottest ticket this country's ever seen. You're great. We love you.

Impresionant. Și dacă imaginația mai funcționează la ora aceasta, când trecem dintr-o zi în alta, să ne imaginăm că a fost un concert în care în deschidere au cântat Metallica, apoi Queen, iar la final It Must Have Been Love. Și dacă v-am spus numele melodiei, poate că v-ați dat seama că e vorba de Roxette. Vă doresc să aveți o noapte minunată și să ne auzim cu bine luna viitoare.

0: Savu la radio. Adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19. Atât.
1: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea.

Într-o zi m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

0: așa i-am spus.
1: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

stuck around.

Radio Brașov. Sunet și emoție. I have a dream. One day.